0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Lașe Poliție. Lașe Poliție.
2: Se apărbăm deja de bol vesențe, pa ci grem căchi cafici apă ca în acolo.
3: Tot a osvejită. Tot a osvejită.

0: Bogdan și Julit.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
2: tira.
3: I ne pozabite, Politije je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za Politije čisto brez skrbi.